0: ene ba biya gondo musu ba awar rabu lumbo be haran sabu mi ne bolen no sambi ina
1: haso wara maji
2: ya garabi ya sharaye bulle to senya
0: maya
3: ronje yo lo ma sai la ngajo ore ndoki naji orbishi ne ndo ya mana
2: ni gora ru mengula ni kinyangro pe ndo ngishwa
1: ngi de no roketi wesa buga
4: na de sana ru kiti ore de ne yusuma na kibu ndo ru mo naji elogonya
1: kanyu ina ni greto bolo
5: rola ranye nara producer no singulo
1: wara mati Mayo dori olashe lengireng simel olisendero so one enka kenya o meta show sai siete endama
6: olo show
1: kije jaba tobuluze nebo yok ne kitubulutwa
6: ere maya
1: kira namba na botolo sholema
6: ashamo intubulwa yok intayok namba nabo
1: mayan

0: Megera rara la sere ma 0702 ke grajo ke ankay mi ballu ñepp o giro gi nay sudo yo gi me rayo lo ne
1: ay gire gashi sudo ngara yanna
0: o giro gi nay sudo ru
1: ya ngara yanna ji no
0: ci bi ge was

0: ene njelo Uganda sorure himye nage nye nigini
1: ho
0: nyako mwela ki arayu amwezi denga pari uolorele woy nyana nga rarka kansola ilandi ki arra ulerorele nisho mbakari ni yako arazi anga iya gado nchara deo mwene masa anga iya ki amu elimina nangasa mkwa ba nyako nyango ba nolorele
2: ashwa lene nyango si
0: na mwene jimila kata kwe kibu hudwa ba ikufu ay ikufu Ele baba yo na mawanda bu yo na kampuni ni.
1: Eh, polen.
0: Nya
2: ai, mera ira ina ko ga loro nyamuni. Ele jwa ganga ra in fact na wa nyangusiye ki gona na tejo. Ora masa ni nje ento ki wetu. Ke gi loge do ro ngani mabeke na ole sotwa beke no jore beke no le latia beke nyono ro ngani do la ko nyake le nyor tan kara ki asi na nyanak. Tejo ka ke ti na ro ngana la Ore amkoto na ro ninja na yula ele wana pege njo. Ne dege gra su tuta ra pege ro pukure nye. Nige shagre nige shagam basare ni onkara an. Nige shagya jola su lim babo kena maende leo. Pege ngora nege tu mare na kure nye. Kake nge gwane no long na nchere. Kera si diage mrata yugra ma sai kura. Gelo la ribon tankara kin kiru shembenne. Anai gel tankara yola riboni. Ten duwata ino.
1: Enka kanyama ayyere fem.
3: Hello.
1: Oh. Ibu Ling. Number one. Kabisa migi ada nyamali.
2: Yes. Irejo ki orebe awa IBC kona kero duwa na kerejo ki ke gra la riko ka inyangu iriko ni me ke gra ya gelu ke gra inyangu
4: na ante mo na irumi otonga nirubi ya ni
2: yes
4: na nakate rumogini ya regula la duwa rungani infa ke anye nini neji sidai na rungani ujebi na sidai na iji ha ya otonga nitaade na isida yule na jina agaru ndara lunga na ba meza rubi ya ni
2: meza rubi ya ni
4: iji mera nyo
2: meza mpesai
4: mera mpesai na itasi nyo na inyangu nyo otonga na
2: Dekwa reke mera siu kura
4: kera masi. Kaya ke kaya kolo ngan dia dami jeu nui nau mura rubia ni nata.
2: Mura rubia nata lo dongan.
4: Kuri le rubia ke tu kolo ngan nang.
2: Wei. Eke gragel lo lari pun tangkar ake enjuru shembenne. Ane eke gragel tangkar ake lo tongan aku wade rikori. Omba asida na isili je yu na enajo kias tong kolo ngan abonu.
5: Mayan FM. Wore olo show dwal chomati ne wang entai siri. Wore olo show ota sabu ili entai siri. No lo itiru warede na emu al chomati. Enchangolo. Emesa nigintu tumien damu notang oro biani.
6: Ka changa moto nati hii eleturu. Olunga na kwa wala kwa nikino. Kidima yuro hile ye kwa la duotu.
5: Wore bo.

0: yesingwana night ilo singolojo arasa yirabeki ona sa yenka kenyati atu yenka kenyamayen pokyo longa jumatatu bada beki jumasara monare merosho songwan enter de kenyaki gresho yempesai isente
1: yes nata joki kerito gina mera jabija ile soldongan ya mela wake yes mela wake
0: ananyo
1: ene ni bolu kan lemor masani
0: yes
1: piju ailesia aju hanyana sei doshi napo di oldu ngani nerwa kabisa nedu kudo ye nerangop melewage ne gure jo mara dua kaja
0: ni na ka experience
1: ke yo la ganja ju iko kitu wa masai wanafanyanga inaitwa
0: kukula muri
1: kake me yo la junyo ne minde my ex ne ni jo si jali ki menni wake amu melimuno yo amu menosuno yo
0: e ndoka ame bung naki
1: yes I see
0: ata re ni ja
1: ya hamade ni ngoro lungani upashe panyo kwa nini anguke chini nejo ke hitha kata guri hitha kati shipe hitha nejo paa kanyu okay what is it kemu yana
0: yani orkorio
1: yes melewa nejo nini mpaya na huyo
0: ito majasta 577 hash tegelwa sandugo boti ya rile lakini choki nito majari waka pin nero tanyo eleleke tumpesa isida no leng tanka kenya no longi duotara neke zawadi ya siyogi yenke uni tanka lakini nyoka tayogurane enki ugurana juu ene star 577 hash na nitumokia regelo sanduko boti yato sanduko lila eleleke nchoke nitumokia therawa meanyo eleleke tumpesa isida no leng tanka kenya ndugu yanku kigrajo mata ngamae rachutlo umurua neti mbae nabona grada nakata kuke gralio yu
1: yes
0: yu wala meyu
1: Igualamiyo turumishi rindu gangu.
0: Ora sai wetu kumukole na grali yona ke jiroi. Ora lamiyo.
1: Ne turumishi.
0: Iborangop.
1: Borangop.
0: Ora dana yona hito ke buton kariyak.
1: Yes.
0: Kayi ko ningishu. Ajo nasna na blai diru. Ne na dingo pia pakani tu mo lari le toki.
1: Yes.
0: Ne buda la ke jamal tan gara faro ko tan kala kesia yenyo. Won ko jit.
1: Yes.
0: Un kariyak. Ne ko na tepat. Ki jo ka akias. Na ina vi ore chendo ra chotile murwa na ili kiyana kata shige murwa diti
1: yes
0: tena ino yon tor ke serati ajo nas na mabla ithiru
1: na kare ri nyankari ya naro no kuzo ya mgar na nyamalu ole
0: ke ya udia nyamali sabu wala ndio tangara gise ne ijo na nyo no la meeting
1: yes
0: kakati tudeja ki granga ma ra chotile murwa to 40 to 40 njo yoko ra chotile murwa ino
1: badu
0: pole sana ka kata ni radio ala lugana la kapongo Okay, tu kaida kabongo. Kaketi,
1: inoshia ke?
0: Kumok?
1: Na mid.
0: Egre.
1: Ndugu yangu eti olobo.
0: Mm.
1: La olobisai lor bulisi sikarini le prison.
0: Olobisai
1: prison warden.
0: Kolole o le prison.
1: Na gare no shi department naji ene payroll.
0: Ehe.
1: Yani era yango bisu shina ni nyana la kanyo.
0: Umushara ni.
1: Ndugu na tiaru rara edugo tra prison.
0: Ehe.
1: Ini?
0: Ehe.
1: Neje rudu munya kolobo.
0: Mm.
1: Ni rumia stakabadhi. Ashomba lagani ya na irumia credential omeriji nga atua system
0: atua system
1: na system na computer ji wada na computer na era password na baiki na era biometric na jingike na duu ya shuri kimojine
0: ji yes
1: ni jini ngurwa genye ngoyro ina ya rasa omeriji nga na duu nyo na duu machine ndugu yangu nejiwa na payaji nile newe ye pay out
0: talalu kana kisende
1: neji nanga sakadua ako ngamwaga ye arumushara lino jaganyo arumushara shilingi ngamu le elfu ajo na asana no na inono ga elfu ino shirini niju no longa ikonji kisabaka kake mbesai
0: extra
1: mene nyaka dua extra aside
0: jikonji
1: kisabaka kake ya laki otoki
0: ho
1: na bagaru le laki mari mauni mahanyo neji ne oreke eltunganak ora eltunganak 900
0: ninyo na
1: inao yani na ara 41 million ini ne bonga gana na jo 41 million ne oreke eltunganak ibnaudo undo monile ongon ini peno ni jo ngani wachi ni ngalifu ni atam
0: ehe
1: na ara kwanza mshahara ni
0: ho
1: neji ne kanyo kila mtu no roka la mtu surprise
0: ehe Nene makana
1: ndio ndio he akoro biye ni kona neji ne mol do ngani obo nitwegel kore mbagari kitu ak lenye eta ngam ndio ndio ngani ge yotipi na vera
0: na biye to drasne lao kangere yo dai wako wa situation
1: ne debage na rojalo
0: na masa dai
1: ya
0: ke masa na debaga ga won
1: mayulo na debaga won ga ga je ke sidisha ke ga odoro gulle to
0: kare do be gwanoto na access a jo nanna e na jape ke na do transaction ne jo accepted
1: okay
0: oh
1: wore na shida neji eh tanagare de jo DCI kinde ruwe chungusa
0: sahi
1: ise dana na rasa laba le tomo nobo
0: eldari
1: lusoi in fact ke roko ke sakare ni memo embarua jo endu shugo ormashara boga no ba le November 2025 endu shugo amo
0: pesa aya bevoni
1: endu shugo pesa yin waita
0: aya bevoni
1: neji ana jo ke avera roki mudde ruchungu sai ene ana ne shoke ke la mutu mero rem baga le olimu aje rala rara pesa ina gala sini
0: ne launi
1: ni ndi shagalo ja loja maya nyamu ne lirukuli mera mbigura rodonga lirukaja
0: lirujusa
1: yes
0: we yemegolde na siai eti wakina anene ruaraka
1: ruaraka
0: 1.5 billion
1: yes
0: na dalaya kampuni neja kampuni ni uni eni lejure le shamba
1: yes
0: ni shuwe kya baserikali in 1984 e graba juke dungi ruaraka tini ure peji
1: yes
0: ni shorone na ape neko nae kaito mono kuni 1.1 nebiki sukulu niari kuzoka tada bena reshata
1: yes
0: mwiti luraka high school
1: yes
0: nere driving primary
1: ndio
0: nere wani kure
1: 2015
0: de shuku ya laba murugo odunga na kwa pajo kuzudi ya pala grobi ya neko losha mpaipo kira hari
1: chua pala ngu mpisa kajambalai
0: kajambalai maka yu
1: exactly
0: nebe kwa jini oo niara
1: ya zalaro vya ni ea usa biti
0: 1.5 billion chanda kare juto serikali wara bai lo shamba no le serikali
1: yes
0: ne ukure mpesa ina dalaka ko lo tunganda 1.1 kuna mbu nyanya na pokira undi
1: no no ne ukura
0: na ne ukura
1: ne ukura ne nyote sile serikali
0: bai ba mara amara wa
1: ndu mi chenjanga na yordu munya la jaga yumbe ni
0: 1 point
1: men ga jabe ne wandilo

0: kukuambia kitu.
1: Acha tukuambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba yake tara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Kia ina bona.
3: Bona.
4: Ni dua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Okay, okay, poni nami.
0: Kai bagi no religia.
5: Ndi bagi no.
4: Nena serikali enelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intivam.
6: Enelero. Mayan FM.

0: Tremayan.
1: Haya, ndarigini nara na abishana. Saba saba.
2: Saba saba.
1: Rase, olodi gidigidwara raki dogo kidogo, kake yes. Mebala.
2: Mebala.
1: Orduwa jimuru gengele Nairobi ilikuwa shida tupu.
2: Mm-hmm.
1: Amu, ikeno sigari ni mbarabara nipo wakina road block.
2: Yes.
1: Na agesa achangari mbaga atua.
2: Mm-hmm.
1: Norewe ngori sura, negijoki niwewe ni gunu, nakaa kama gunu. Kulingano wa maumpile yako.
2: Yes.
1: Kulingano seriousness.
2: Kulingano wa maumbile ino era your gun.
1: Nisa aje mwara na agati nito kintoro na napeta isiare nilalema,
2: mm-hmm.
1: Irinkan,
2: mm-hmm.
1: Dioli,
2: mm-hmm.
1: Soito. Narata kiye po wakin.
2: Yes.
1: Ah, nisu lage madaru ni.
2: Mm-hmm.
1: Were personal cars.
2: Mm-hmm.
1: Nayo nivo.
2: Vile vile.
1: Vile vile. Mm-hmm. Una siku nilipiga ya sabu mbaya.
2: Mm-hmm.
1: Ni last time.
2: Yes. Last time merai.
1: Last maandamano.
2: Mm-hmm. Anabaya longi 25th June.
1: Eh, naosho sabu torono.
2: Mm-hmm.
1: Naosho sabu na inya lakyo sabu.
2: Ehe.
1: Sikuwa nilipiga hesabu ya minus.
2: Ehe.
1: Ayewo, najoka nyangu enkiti bendera.
2: Ehe.
1: Metuwele panangare ulo Gen Z's.
2: Yes.
1: Pema inyalagi nakiti gadget ya transport nara.
2: Ehe.
1: Nakiti kulubaru.
2: Nakiti chombo cha usafiri.
1: Nakiti chombo cha usafiri.
2: Ehe.
1: Ayi. Pema inyalaki,
2: mm-hmm.
1: Medora bera mbejara nilo lajo, na maandamano sana mwagiri kaja.
2: Yes.
1: Alo yutu.
2: Niko na nye.
1: Tuko pamoja.
2: Mm-hmm.
1: Unfortunately.
2: Mm-hmm.
1: Wendo nene wana rodu blogosi garini.
2: Ehe.
1: Nejira bol angari, nejimana bol. Nene kiti bendera.
2: Mm-hmm.
1: Neji, Ah, tumekutafuta sana. Kumpe antaide olo.
2: Yedwa igire hiri.
1: Kumpe yedwa olo gare ngurungori ni jingi ya tawo nabu ya andamana.
2: Mm-hmm.
1: Niliangaishwa sana.
2: Mm-hmm.
1: Nilipata tabu sana.
2: Nilipata tabu.
1: So,
2: mm-hmm.
1: Mingi nyoro burgel?
2: Ni mingi nyoro supuko.
1: Amu, terano dhore, nana ngole jenzi sana dhore, maare na kede bendera.
2: Yes.
1: Meraka ilibe ajo tuko, tunaenda maandamana.
2: Mm-hmm.
1: Nara ningepata tabu sana.
2: Nindo ya adumu kuldogo lega ya ade mbende.
1: Na kuldogo lega na joko. Yeba amadi kanyo nanyo riyoko. Ure peka yigwange kuldo. Na ande kindo ya adumu. Ure ntai. Ifo ifo. Itakuwaje.
2: Niki jokini sisi. Esia yogiti.
1: Eji ndugu yangu.
2: Egira.
1: Kiungi kiye kawarie. Pilo mandamano wapen kawarie.
2: Egira duo ilongana kumogo lenga ajo.
1: Mm-hmm.
2: Ure yana saba saba.
1: Mm-hmm.
2: Edu rara.
1: Mm-hmm.
2: Nejiru. Eji buwana.
1: Mm-hmm.
2: Egira apa ashario lengu. O saba saba ni naba
1: kuliepo wakini mpaka naba na hati baba.
2: Yes, naba saba saba ni ya baba.
1: Ehe.
2: Kira ajobu ya na elio radi yage nafasi holdo ngani.
1: Elio?
2: Elio yage nafasi yenyo.
1: Holdo ngani?
2: Holdo ngani.
1: Mm-hmm.
2: Na isida isi nye holdo ngani nagara na maisha.
1: Mm-hmm.
2: Ata inyogira tiaulu.
1: Mm-hmm.
2: Ata yasira niyasira tiaulu.
1: Mm-hmm.
2: Njo diya kore sini nye enarishata na miuguriti.
1: Yes.
2: Nikaja?
1: Nelio ya jo miti yole mwane?
2: Nelio ya jo miti.
1: Ehe.
2: Mera mege yako.
1: Mhm.
2: Ndaiganiye gore divyo sirua.
1: Mhm.
2: Wiki nabage, ore danga wiki thori kinishe.
1: Usha saulika.
2: Nangara kime adoba bage nye duwe ya impact.
1: Medoba duwa bage duwe mushanko nigira au.
2: Society.
1: Medoba.
2: Mhm.
1: Ehe.
2: Neku inagingira jo ore iloito tungani.
1: Mhm.
2: Uwashiro stepi nono sabugi ni uwashiro ngotete.
1: Ngotete.
2: Tonywanywa.
1: Mm-hmm.
2: Yes.
1: Metoli oyi nani nye?
2: Merali oyi.
1: Adoketi oldungani jitoki ni asata?
2: Yes, eti oldungani jitoki ni. Ori ni yako orpurisho. Maraga yako, wera no olong ni guanga. Nye ngay. Eji, ay. Kola jero hira lagi suwa gencho. Miki eme ugire nyabagi atal chokuti. Ugire nyabagi. Amwe, iguang ngormai seroj. Mene nijia kijiru.
1: Ehe. Ehe.
2: Iyo, umeshika vibaya.
1: Iyo, takume pata vibaya.
2: Iyo. Mm-hmm. Lenya ore, ngiwanga na niloru iwanga.
1: Mm-hmm.
2: Ne antayari kikori nyakini.

0: Atumesema ni wapi meti?
1: Unaona erai ina giri video ilo singolio toltungani uyolo vizuri.
0: Ehe.
1: Erai nguri selenge na harini weji na arankilani na iboru.
0: Hey!
1: Neti ilewa.
0: Hey! Juu ya cruiser.
1: Juu ya land cruiser.
0: Yeah.